0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija. Uživo sa plaže Kamenovo.

teško je kad se sluša ovako dobar saksofon i uživa na plaži. Ah, nikom teže nego nama koji smo na Kamenovo plaži, gdje je TD otvoreni studio, gdje su najjači kokteli, najudobnije ležaljke. Tako da, narod, ako i vi hoćete da podelimo ovu muku,

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja. TDI Radio.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, najčešće severnih smerova. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponsor vremenske prognoze. IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja. TDI Radio.
2: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.